Kalem barudak, ula panik. Bantuan Pak Ustadz baca doa. Kalem. Allahu la ilaha illahu wa ya qayyum la ta'khudhu sinatun wa la umlakum ma fis samawati wa ma fil ardi man dha alladhi yasma'u illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uddu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim.